Læt løvsins kjeldur flóta som bjergan okon ber. Læt folkje fritun njóta og mian tui öll fer. Læt halgast högtu navn så fægirin kan teka sær fjölment li i faun. Amen. Og i morgon har jeg vært hetta bråte ur evangelien til senaste sunnedag som var frasøvan om hvordan Jesus grøyer en sjuka mann vid Betestehillen. Johannes 5, 9-13. Men det var kvillet av vårt han dagen. Tog søtt og gjødane vid hin mannen som helsebåtene hei finnje. Det er kvillet av vårt, og tog er ikke løyve av bera sannsjena. Men han sverre dem om, han som gjør det med fruskan, han sier vi med teg sångtøyna og gakk. Der spurte han hver et av med vårt som sier vi til teg sångtøyna og gakk. Men han som hei finnje helsebåtene visste ikke hver det var, til Jesus hei haft seg undan av tog at her var nek folk av stenen. Evangelisten Johannes skriver alt i jødaner om teir som funnast av Jesuset. Hiner evangelistaner høttu helst skriva teir skriftlærdo etla fariseerner om teir som funnast av mannen for at han kom berende ved sønkjene han kvillde. Nu hei han li i lemen i 38 år og han ikke kunne båre i verhøver. Skulle han verilig hoksa om hvor dæver hetta var, anna enn dæveren han attur kunde bera enn en sång. Sålas ero vi til godrøkna og fariserar tå vi kvørst. Vi hoksa meir om at bøyen over hilden enn at gleien færogene vera så offerakat at vi gløyma tøy og sted. Vi har en svære tå loika så omberende og undanførende som han er svære Jesus ta Jesus spurte om han ville være frysk. Hesa fyr skildrar han så alt oppa Jesus. Mæveren som gjør det med fryskan bæ med teka søntjena av bæk. Og det var rett. Jesus var bæge ædvolden til at han var fryskur og at han kunde bæra sina sång. Jesus hoksa ikkje om anna enn å hjelpa mannen hon. At det var kvile dævor og at han ikke måtte gjerast, hei han ikke sige. Og i miskunnar hos noen Betesta var deaskil og halje sier ikkje områande, men miskun og kærleikje eina. Heldur ikkje til at mæveren ikkje visste hvor han var som er hjelpt noen, måtte Jesus halte av være områande. Høvesætjen vi er at mæveren gjør det fruskor og mentor å bæra eina sång. Sjålt han kvile det, tar det alls ikkje vel løft. Jesus kravte ikkje at mæveren visste hvor han var. Bæra at han gjør det til han som Jesus bæ han. Han reisa seg og bæra sångjena. Så at han skriftlærte og fariseerne og prestane hadde okkurs at illnætast om. Hvordan vær og ikkje? Guds karlagsmåttur hei utin til han som neiut vær til hjelpar. Så hadde bæg mæveren, tar skriftlærte og folke alt i grunnene og ikke anna å gjøre, utan å gledast og være takksom. Så måtte lovarbo være lovarbo, og halgesier være halgesier. Alt det måtte luta fyrir Guds miskun og karlæga. Storvers Guds var å henda det en kjønli i miskunnarhusen og Betesta. Eisni hovas Jesus var så lydladen at han ikke gav seg til kjenner. Så dess kunne vi mange anstande som kanus og hava finnje bæg hjelp og styrke, utan å vite hverst og kvøy eller kvose. Ta takksemme til eneste som tørvast. Amen. Fær var til som av himnen. Heilagt vere navntøyt, kommer og ikke tøyt. Vere veljetøyn som i himle så a gjør, djevågon og idé og gara daglige brei, og fyre djevågon synder og gara, så som vid eisne fyre djevå taimon og imodi og gara synda. Leiågon ikkje frestingar, men frelsågon fra til idla, tog jeg tutt i rujtje, valde og heiren, om alder og ever. Amen.

0: Men jeg heldur eisen det ein, eller det legger opp til en aimleik av omkringslag, og eisen bare sett spørnet deg, vi den nok, bare be en bøn, håper på det beste.
1: Mm-hmm.

0: Taip pat nutartumum į teą ir Vytas Kalą.
1: Į aitį Sonja.
2: Į aitį Milja.
3: Į aitį Emma.
4: Į aitį Klara.
0: Og hver ir Vyt?
5: Į fritį ieškinant ant Skalą, han aitį Vyrin.
0: Hva det som så spennende her til at ikon hese vikna?
1: Hesa vikna hava við 11 fólk úr þeim baltisku landnum, Estlandi, Lettlandi og Litava. Og við tjókun, við færin í samstarfi enn Nord Plus Junior Mobility Verskatland, som inneber at 11 fólk úr þeim baltisku landnum koma her, að hitja hvordan við brúka náttúrna í okkar daglig degi. Þeir hafa tíkja samband við okkun um hesa verskatlana og við sötu ég bæna veginn. Tui vi släppa eisne til Tarralond a suja kus te arbeja og tarra det sånar fungera og frutjarskullar. Så ja, det det som händer tjokkon i løtne. Vi tar massor av folkon som fyllt tjokkon adlan det egen og vi visar dem om hva en goggekrabbi og hva en krossfisker og kus vi gjer at vi tver i fjörna. Vi tar hava unga fjör i her.
6: Maybe you can see it in my face.
7: Doll! Stick together!
0: Og bort nu, hva sier det?
1: Akkurat i løtene sitter de inne i frytjørskolen og prøver førske mat, såsom torre grint og torre fisk og spik og røktanlaks og førske rotlepulse og ja, alt mulig som vi tar og bjør dem fiskafrikadeller. Og de simpelthen er så imponeret at de elsker akkurat mat. De er jo prøver at de kjørsbekjøter, ikke? Så det er ordentlig stort litt.
0: Og akkurat mentan, og med at mentan lyst til å høre?
1: Det sier jeg til lyst til å høre. Det er denne epler lyga som vit, til alle mulige ratter, og det er denne robre lyga som vit, men det kjenner ikke til at man har visker og påbre. Så det slipper det å prøve her, og alle absolutt å takke til at visser, så vidt jeg snitt det. Og det er øyne imponerer jeg akkurat gestablutene. Jag vet är så röst att tacka mot dig mon och visa dig mon förskälet och bara är det ordentligt imponerad av öllon som vi har här och show han jag har något gjort det.
0: Hur så tror så att det är viktigt?
5: Vi tar så ängsvitt. Vi vet att närka som är av en skon.
0: Kvar visa dig tar mon.
5: Vi visa tar mon krabbar gocker crossfiskar och eeltjur och smörligt. Vi gjør hver nosteflokker til

Ja, fra lykka danselige tøvnar, eller tja fire vi i kvöld, vi tar du her karisma, i kvöld kan allting skje. Og vi tar da fram vi gåon tøvnun tja Lasse Stefans, og i sommar gav han et nytt album som det er oppadda av Spotify ut, som han nevner sommarkort, her nekver gåor tøvnar av, omkrer nudger og ærer, som nøy innspalter. Hette ein av Taimon. En natt i april leider hessen. Han heva bit hårst fyrr mittlen anna vi Pio Pilgrens. Men her det Lasse Stefans. En natt i april.

Ja, sanneliga vækre tonar, vid har du her Bjørns orkester, vinden viskar mitt namn. Ja, teir hava veri a padle og i nekv harrans år Bjørns orkester, og teir still going strong, kan man sija. Og dette en nok så sermest orkester, tui at ta vær stona av Bjørn Kalvatsvik, og i orkestren og i det han stadigvæk primus motor, og han spiller harmoniko, tangentar og synkor eisen er sjålvande. Men at rett seg hever han Boar Sinenar, Mathias Kalvatsvik og Johnny Kalvatsvik. Annar spiller harmoniko og tangentar og gitar og synkor eisen og hin trommer og sank. Ja, og så det tveira træt i bolsjennom. Jan-Erik Bank Småke, han spiller gitar og tangentar. Og Nils Arne Rørseth, han så vi og fær alt oppa plås tjatamon og overdeligjør fyrir at Bjørns orkester koma av paddelen og gjera teater best til. Jo, eit gott orkestor til Moe Sia, og i halte vi teka bæra ein gauan at træt vi Bjørns orkester, hesen ikkje minne vekor, en råse i råsenes by.

Ja, en ein vekkur tåne tja Bjørns orkester in råse i råsernes by. Og attan og enda nasta sandjen ta færa vid a truva ui tei mongo gau og lortarenskjene som eru inkommen. Men fyrst skulle vi høyra ein så fraluga danselian tåna tja Fernandos, du ber meg glömma dig.

Ja, ekvelia danselige tonar, hon så fin, vi har då her Bengt Hennings. Og nu vi som sagt kommet så mykje langt av vi færa teka ta nast seinasta tonan og i hesom parten er oppa ta, og teir sleppa Ingemars et djevogon, jenta som je traff en gang.